چې تاسو ته خدای بل میسجونه راغلي دي، تاسو میسج به بګه هم شاملېږي د خیر سره. او ټینشن منه لې خان، و جی السلام علیکم بھائی، تاسو سنگھ زما ایزل زارا سبا گل او ټول د سلام آسیا يم، او سم گرم پروگرام دے سم مزک وا وا جی، ډیر ډیر منو خوشاله اوسې، تھینک یو خورکې.

వినవాలు మరుగురు మషరాను కషరాను ఏ ఖర్చీ బోకే తాసు సిఫాత్ వై జాన్కిస్తకే వై జాన్ తవాఖలే సిఫాత్ పిస్వాష్ విటామిన్ సి పిస్వాష్ డేర్ ఖిస్తకార్ కవి కస్తాసు మఖ్ గందవి ఇజాఫీ గోడ్వాలే వి ستاسو چهره با تازه کوی نرمه کوی با خوالی با تلیری کوی وڑوالی با تلیری کوی ستاسو مخ تور لگو ولی بی نزان تواخل صفات ویتامین سی پیسواش یا صفات رایس پیسواش چه دیر خسته ریزلتی ده او ماشاءالله نن من مارکیت تلالو نزمنگ منوالو دیر تپوسو نکڑیو او دیر زیاد درون مواغسل ستاسو ده مینی محبت دیر مننه تمہ یقین نو چیتا پراڈک دوم را کامیاب ہوئے ڈیرا ڈیرا مننا نند منگا مارکیٹ تمال اڑے دے بلکہ اڈر اگست دے اڈر اگست دے سباب ان شاء اللہ مال رسو جانتے واخل ہے صفات رائس پیس واش ڈیر خستہ ریزلٹ دے دے سر دے صفات بیوٹی کریم کچہ رستہ سو پمخمن دانی وی یا داغونه وی تیر سری وی دسترگو دلانده حلقی وی چاپونه وی مخ تک سور شبه وی یا تور وی نو مخ بستاسو تک سپین کی او دیر خسته بکی نرم تازه تک سپین زبردست کوالٹی ده بکی یوزل ضرور استعمال کے دی سر دی صفات رائس بیوٹی کریم چڈیر جات خیستہ ریزلٹ دے نو یوزل ضرور واخل صفات رائس بیوٹی کریم ڈیر کل ریزلٹ دے دی سر دی صفات کریٹ ہیل کریم کدا چا پوندو مسئلے بھی دچا پوندی توری بھی دچا پوندی سختی بھی